ti stolte njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Hrvatski radio, uvijek zajedno.
1: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.